0: nyoko taiyo mumromi no taiyo moidi o taiyo abana aba muje gutiga baitane nyakundi ngote byura bana siasa abaire ngora
1: aba kuri nende ko na lo baje ko na no bore you expect them to reason
2: we can go
1: umunda irugete nende ko na Nairobi kapisa kabeke chopa paka kwerende nyangoge uchi ko na na
0: Yanga
1: enke number 1
2: If you wanna find
1: Oh naona tuko na maono kweli.
0: Nyakundi you know
1: igona. Abuna bota kitaba ngai ko reason. It is a problem. Kuma teka tuwa kwanete. When we spoke about the kerake beritiga, abantu bavugete nego sa tuwa lenge. And we tell no aya abantu baito mogenda ruti. Bono, ese ebinte bi serikali bade ngai bono bikade na abantu kitaba ko binyora.
0: Nyakundi Kenya imetekwa nyara na warafi.
1: Niliona mpaka blanket ni za government of Kenya. GOK. Not for sale.
0: Nyakundi you know abantu bari bakogende mikutano mne batavuga ati kende pi. Batari kogendo. Batavuga ati. Bakari nyumba basi nyino ane transport ikubaye. Nyakundi gintu njina oboire. Nike gyogo segeta bana nga. Nga bantu mbati ninali, bantu mbakuwa nali.
1: I'm asking you this wali mwana katena. You expect mwana siyasa. Nkikere rais. Kuruwa yange enke usikuruwa siringelu moja hawa antapande kwa kekerele para. Which one is this?
0: Narodi ya biyansi biya.
1: Mayoko nyora hawa antu raisi.
0: Narodi ya biyansi biya hawa vera raisi.
1: Uchi hawa chirona nyora mnakaba nabukate na nchirende yiko na nene bangete.
0: Na kundi tuwa nje naja kile korora. Kenye je aseli kerele tia. Taliaga ya yiko. Kukia kera onye. Aba zikari ya babago soka kire ngaki.
1: Bade askari ali wawa umabe.
0: Baka askari ya unkundi. Unkundi na hai.
1: I'm telling you. Vini kisa FM nguba haya mnitinga. Mangana wete baidele votoro igoro. Na mungana yugo ichani sana.
0: Lakini yugi nito kero kio poto mrai ningo tevi ya bantu. Mucho rabara ibara abakonye bintu bidia. Maite na wane bibirie kwa tena ngoro kibunangu kwa ati nswe ya kito waiza kwa nginswe ya kuli uiso kwa genda sunekase ina aliyoro raba angina muna pago kwa libi ya sara baka saa tatu chiabu tuko
1: maniko batene ilipara
0: kwa wabeni kujiabatari ya kena ikuturu sila aso wa maganga haba angina mbawe kiretu simba na mbawe kiretu chitaya
1: kwa wanibali chingeni chiabu
0: baka saa tatu batabuka ati ubuoba baka saa ini Igo simba ega asimune juo. Ige koro reka ningi ya mono. Eh? Koro osie chiro. Kwa rosa liya bangine cho. E cho. Nyakundi wa mungina nkuli giyale. Kwa nyore cho teyo. Asako igamia vintubia ya mbiyo. Mbitu wa munga sota iyo.
1: Ntutu wa raga mbiru alika na wakaka. Pole na gamba alia. Nchoke na alikiro. Waka wala jirali wangina muka kwa this inere system moto
0: roje urangarero nucho boma mbindong utako ngoro kina nkorosi
1: wapa kesa buni
0: ya kwaero na hindi nkonde teramuli
1: wesa buni umote ne ange enke
0: yobana
1: ay siyasa wewe
0: ndo mtu kichagete mulefu
3: Nense ye chigo sori imeyege sa FM
4: na kwariga niryo motegerere cyema nyina arito bate kuri wasebiru bo biye chigo sori ekiombe ya FKF KC ni go kerobere twe chigo sori cinyinge weekend ega nabo igori tkoria ankyo jumatano etkoria jumatano ni ge team ya sangoma bago chigo temana ni team ya Sparks FC asiye tikenya mware kiamabundo batia manene ge susu ge tige utamba na sameta batia manene na Mississippi asiye tige ya sameta Etkoria Jumamosi team ya Pirates Nigobago Chigotemana na Nyaguta Sigeti Ye Samura Nyavitebati Yamanena Sameta Sigeti Kenya Vite Primary Sangoma Bachigotemana na Super Warriors Nyamware Nageteri Bachigotemana na Kiamabundo Sigeti Yageteri. Red Korea Jumapili ni ye timu ya Kera Barachi kutemana ni timu ya, ya Puma Mosesema asigati ya Mosesema Primary Sparks Warriors wachikotemana ni tirigeti Kenya Ntrago Hai Mosocho watiamane na Masaku asigati Kenya Mondo Nyamo Kenya watiamane na Sango Mavo Ikanga wachikotemana na Sameta FC Ichuni Arena Kings watiamane na Gisusu asigati Kenya Guta. E timu ya Corinthians watiamane na Orenge asigati ya Sengera Primary Nyaguta na KRK nigo barachi gotiemana sigeti kia Nyaguta bo igoli tukedioli ya Jumapili. Nigo avalichi timu chonsirishi kubuatira na sigo sorichi ya boli huko eneki ngachi ya buatiri ya machikonsi ya bekire na kwa eneki chinsa achiri ya achibekire. E timu ya banyaruka ya Malkia Strikers nigo barine kirenga kiogo hetawochi ya sebi minano vya Olympics vya mwaka vichiribu ibera meronge vire na isa na isa to imeyomo chivwa Los Angeles imeyensi Amerika wetira sebi minano vya vinyangongo vwa Afrika vigo kwa rekana imeya Nairobi kuru chitalike meronge vire na isa to umotinyo iga wika chitaliki sano umotinyo gocho kianda. Mora iwe kiombe ya KVF Paul Bitok ni gatevira maligani yavo nigo arama ya.
5: For supporting us, thank you ministry for giving us this chance. The team is ready for this competition. All the best for Malkia Strikers.
4: Nego Moroki Geoffrey Omondi atebire bunomo kyobo nigorie ko ene kingamba chiegweta.
6: It has not been easy. The girls have put in a lot, we coaches have also put in a lot, and we are doing our best.
4: E timu ya Migori Youth nereno wasemeri kuhuchika korabu ya sesiso ni ya Ventangani ya sobu nyangongo buweligi ya Kenya KPL. Youth ni kubakini weligi maiga yugo sangiri ya chipointi ya merongetano ni tatune ya mui siso ni ya ita. Oyono mworo kia Salim Babu.
7: Tunatafuta peke yake kwa hii ligi kianza. Tunatafuta peke yake ile tunazapata kwa vijana kuna confidence na kama tunaza kuna point nzuri. Isikuweza la daka ya mwisho ati kwanza pambana hiyo ndo tutaki peke yake. Lakini na presha itakuwa kama tutakuwa na shina magemze.
4: Babu ni gato giri abagosori abuwa sebi minano vye kibosani ne timu ya Gorma ya e weekend ya ita.
7: Bado tunatengiza hii timu na tunataka timu ile itaingia pale itozo ya Premier League kianza na fikiri itakuwa vizuri kabisa. Maandalizi yetu yamekuwa mazuri kwa sababu tulianza mazoezi pia mapema kidogo na fikiri ukiangalia tumetrain karibu sasa hivi tunaenda wiki ya 4 na fikiri ligi kianza tutakuwa tumemaliza wiki 6 na mazoezi itakuwa sawa kabisa.
4: E timu ya Manchester United ya tevire terigo chiko moni umu kapteni obo Bruno Fernandes. Nigo chiti mneri ya Galatasaray kuru ataki na Juventus na AC Milan chia wekire maiso marore ganga yuko gani ya kumugora. Kurende timu ya Manchester United ni yue koro kereliwa na Michael Carrick. Nigo ya tevire ngateri tayari kumugua tuka Fernandes yuyo chore tukobo mogo sorwe season ya eta. Asi timu imaiga yoko ya konya goso asibi minano vya UEFA Champions League. Manchester City ni goba isire kumogora omogosori we timu ya Lille kuruwa Morocco Ayubu Badi. E timu yu nigegende rete kwa yerra kumogora omogosori yura chigo ichori ya riansari ya Tiwana Rodri o yu nganya guchi ya Barcelona. Nigo omogosori yu akora vya sebi minano vya World Cup umutinyo eta imeyense Amerika na niga omogosori ya Morocco echintunde meronge tano netatu na isano na isato asali ni miaka ikumine tano netatu. Nara ikuru wa siviru uvitu vya chiko sori guika chinga kichinde lieta Drusilla Ubiro.
3: Vyo na vyo eviru uvitu vya chiko sori guna biale tuwa semore na EGSA FM.

0: καλό βράστη κύριε Γκαβέ, κύριε Μαν.
1: Βράστη κύριε Γκαβέ, κύριε Μαν. Kuzilo ya wuna ruwa tu mwanamu.
0: Edo ya lukua mejipanga sana.
1: Eni mzuri.
0: Kavarastiki.
1: Toko genda saba antama
0: okamasa. Sabu niye kibande.
1: Narongi ya kubaili la kendi.
0: No bole.
1: Kende narongi.
0: Hmm?
1: Narongi ya koto
0: kwa genda. Badego komboya ndego mungine katena kuna hiru mbaka usi. It's close to 200,000, 300,000 shillings sana.
1: Mwete mutalia ya kuzilo katoko tatua kora. Mwete mune mengi toko kora. Ndendele jikomiti na watu weikaria Toko ole na ndeto ila nemele mye
0: Kwa lefu izit
1: Ndende Na ndi kachira agote na umogo tebo
0: Oke kukota Nisa mniko
1: kukoyara Mugu tara musa
0: Aya
1: Mugu tara Ikina kina akumi Ubugatebo ni ubugate upendeleo Madene ti wata getu momentu. Muntura aboli ya ye jenu nga ijiri.
0: Baadhe ya mtunto hiri. Asimene, babo nchari. Muritu sahu kwa nini?
1: Na imu bono nye muta getu teba. Na mote ya bechi saizi. Una ayo ugomeka medium.
2: Kumbaza kumbaza kumbaza.
1: Aya ya no ex. Kusiyo
0: Lakini nga kia nyari kani taraba nule
1: kalabu Uzi atinago jango nda kwa mwaka namanya XT2
0: Ay ni kubwa
1: XT2 era agotare Era yoko we Small size
0: Ay Lakini hawa kuzindu maya katoli Hawa ndumane bakare kwa kuchikasi Urakara utoko lente rusa bunuwe kibande Hawa muna bakare kuchitinga mui nani
1: Mae tege koro kinga nyakundi Kitu atene nkide
0: Oh Ege ndoko temise tiyo kane
1: yake Ne jiyo mae tene nche ndire nyakundi Hawa mente msina jira ankobo yokana
0: Oh Usi we don't need chitinga Atu itaji gas kwa
1: kasi Na watoko gora
0: we can buy
1: Gozi yomo obo tene nkubore kusi nyakundi
0: What we cannot afford is ya ngenke
1: Ne
0: sabuni
1: Aba antaba kore tevi ya sara tena liyo ringo kando chiko jimata
0: Indi atuna Ok Atu itaji tinga tinga chitevi Aba antaba liba atupa kubu gato mongina
1: Ubu gato nyakundi ka ya machari ya vega alisini
0: Oh ya wete wate shida
1: Na ya maja akari nyakundi okore taruo buato
0: Chideke veras chinsevere chamambia nevengi ya equity mwanjo motekarali Chideke veras chinsevere chamambia na equity
3: Ebi ya sarabiao ni gobiga neirie omubuata ni obimanyetewia Kore na equity ni gokwa nyolera ama chivu au au Eje kebesa na boigo obo semye wibi ya sara Ubo koko konya kukinia ebi ya sarabiao Talera urusegi ya rua equity rurangenae guse utumilieta SME Ukogania kwa ukwebesa na boigo urusegi ya rua uguchese namba 24990 Equity, Kenya's best bank in SME banking Dare to go further

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Na kwa riga nito enyora mangana mayeye senchira ereyo wenye. Eki ombigyo kubabu watani wa Kenya National Cohesion and Integration Commission nigo kia mochi ikiromo bunge wensemo ya Homa Bay Town na Peter Kaluma aike bosibu eki ombe kilitukuri ya Ankyo Jumatano chinsenye chiamambia na yankubu watikana na mangana yogo sige tatewe kana kukua na bosibu ya taro ya Linda Mwananchi ase county yu ya Homa Bay. Nege kiumbe kiogi ata yuribu nekiga nitikaluma kubuatia sobo tukibwaga ndarete iguru yenga nejo na kiorwege kuru ngaise komochago ikabosio uwe kiumbe kiero mwenyene evarari yugu anchirwa kumobeka biara. Ensemo ya barua nilibibirugo au nse kia magia Jubilee va kweru kanga Linda Matiangye ya avuli tukorego romba kore tomo sangere kanobo wa semi ya bamenye kubu ate kura na boigo wakira Dr. Fred Matiangye koko asobo chorio bonene bogocha. Avara ya bugati ya bo morara kibaso Dr. Joseph Birundu egati ya bande eva umirane tensemo ya manga ime ya kituto masaba asibo igo ba moche tiyo komentikana kwevi korobi ejisego stibura buru uchige siyasa ne igo boigo ba moche tike korokia basense mu ya Homa Bay ya sabanto babiri basiri ubugima bwabo na banda bangi gutiru chingo mama iga yibago gusaga no musafara Olinda Mwananchi na maiga ya serikali kubwa tukachibasti ya hasla fande ichi ya ringi tukubwa konya bantu bwa konyora wanise kwe gendernia ni igobo nukubwa likuwa rurugo chasibali wanyole toko irani ya makabesa yo wukwa na chinga kichogo sire vyombe vya waswati ya sensemu ya wonchari umuli kubwa tamba sensemu ya micro and small enterprise Susan Mangeni ni iga semeti ya bantu kwa irani ya makabesa yo ilinde serikali ya nyole ribaga yogo konya bantu bwa igo kwe gendernia busio. Ayu negatia yanda mangal toke nderretu kwa rigani ya toye nyora senchirele yobu ikirano asa mangana ito ye chinsa isa tochi ya bono mambili yeta Drusilla Obiero.
0: Yayu wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

0: emanye na mangana mayegesa a suwini
1: na kwa hirika nilio matakarari tuwe menye mangana maya senchira yo wenge ye chinsa inyachabono mambia abanya nyimbo kuruwa sige teseni kiabanya nyimbo kia Kenya imea umacho gavarabu kubwa tirana na baliba GSU kuruwa kiango ni igo bagende rete kutinyo bore ndia soro biberuwa kisi transmara chinse mochi anya bitunuwa neye maiga yeri umana kwa atikabuli tuko oligoro eli umana ili nigoligo tebe kana kusige tono botumeki webi nyugo pyo kutindia asa abantu kuruwe bisa kuibeka ineba etanete chinkwana ase nyombe ye moyo kwego kia ni igo umoki wabagambi kuruwa chinse mechi vire kwa leto kui wana utatu alitumatundandonsi aso kumusana nukuo kwa genderete na kuiriraba nyanyimbo kubi kwenseme yon abali mibecha ikuruwa setundubari ya getungurumu ime ya nyaribari masave kaunti ya kisi birero bali maiga yegari ya nene kutuma na kuyeri ya etundubari yabo ukuwa na nige saifema abali miyavu nigo bate virenga nigo obe migete ya sige kigetambe uika baka agache tundubari ya yuwa sabo neta kugete na tibabu ati nchira yugo chia kuye wagacha nigo obo igo bate virenge kinigo ge kubayi kirach kubayira ni maiga na kugani ya varai kuruwa nseme yu kubabu atia ne kaunti ya kisi na nyamira ni gochikagirigo chikonyora okuburukana kwembura enke na boigo mubaso kubwatikana ne ripoti ya watu kirukuruwa CRBC ye kiombegi okulengalire ne gembure yura chikoene kiwa matuka make ase boigo ime ya kisi chinga kia mambie kagirigo chikoene kia litko lia ankyo ju alamisi na jumapili na jumatato era chikoene kia embura enke ne oso mubaso moke ne chinga kia margoba umunyirira bwembura nego boigo abalimi bagenderete kubuliwa koene kinga banyoliro bosemye kurwa sabo soburindi bobolimi eriko manyangana kibakuikirania emirubiri yabo ya kirali tuko chinsa isano na inde ntumira ne tumenya inaenda manga sinchira yo winye lieta drusela ubiero
0: yaiwa juo amona yande wesemye asobwe kiranu

0: tire chinsenye chabono mambia mugusine ke bagobona naria ikirega kabisa umwana nasi kwambuka umweri aka nana ediva etaya ya nyamira agwikaga end time from now elinde elio basi bono maetemu nabo bisabale bono gwikara so bisiara akora bintu bire bitatu amanye kuira na guchaga amanye gukibwata ngai murama peste yo murobeli yo dagete ko bari bage ko gara chisa chiro chio nchitene ni chiganyeti ngai mure ngai mukibwatete abangine line ya ino abagake line ya ino abagake line ya ino gobono murende kabisa bono murende kabisa kabisa kabisa kabisa murende kabisa tintageti ndoro muntu ase ase laini ga de tindoro muntu le laini ya banyene kero muntu agende laini yaye. Are you getting my point? Kero muntu agende laini yaye timbaisa kanyora bono umuntu ogosoe laini yende tigango ndara chibwata ga kabisa ndara igunga kai muri are ala ngagiye go jane ke rundo iga de de ni go ase muri are gesa are
1: gesa baba
0: de ni ge waka
1: wakire
0: wakire bia
1: wakire tinsa me ke fra yaba na re chudi nyande ki
0: judi
1: Na
0: kibaba
1: Ndiya ande baba na komisiri ya matuko
0: Lero kwake yabagaka
1: Ya yatari yabagaka ya kawaida naka
0: Okay
1: Anda rabodi nga wesi babu atereteke bako
0: Wangu wangu
1: Ndabodi angu ya neda ukiombasa Baba Marita Mora, Mama Roy, Serisa Nyambeki, Shakiri Nikeana, Sara Magangi, Okeviro, Wansi Ipi, mbaka nireteke bagekia.
0: Asante sana, mbiya mono sana. Ehe, kaimure, kaimuke buka atirete. Aro!
2: Ege tena.
0: Hey.
2: Wakire.
0: Wakire bija.
2: Ingu aropa, meta nyange simba ya tenyo, visa korwa iga tenyo.
0: Hey.
2: Enje da ko bua tire ri tuko ya re ro
0: eh
2: ya mona re me na ko ra ya na bua te
0: karibu abantu batano
2: atano re me nte jim senti momani ko ruari pa tirai mi Nairobi
0: yes
2: en Florence ke ruo ko ruari ngori to ko ti na ga chu chu ka mo chorua omo ko sori na ba ki anda manya ko te bio ko bi ti ni atika ko run choro Manya gote parosa kita monse ni anarumayo Manya gote vio yo koro kuwa nga amati ni masese Na otore na nyakuto chara hako na gongkore rega zinko bate imonsi mambie ngia
0: Asante sana mbija mono sana Alegesa Gandara iwase abaga kamure abangina gaimure Alalalalala Chisi miejina kichata kabono Nga kibono muta kete kweli Ngai abagaga mwagenda bangina ngaimuri abangina muko wapi abangina ngoli by the way aregesa
2: hello
0: hey
1: aregesa ajonda ni magetana wakire
0: wakire bia
1: Rondi natukorula ganda?
0: Yes.
1: Ega kitu hawa kito buya.
0: Aba bantu batano bwangu munambu wangu getogo.
1: Na kwa ni mama rusi ya teruwe mene wako ama bismasi. Mumbro ni mtoto uro na richadi na mama ama ako vyara cho isi korubo kiyode. Wangu singa bateiza buwa teke bagoe kia.
0: Sante sana mbija mono sana. Alegesa.
2: Tata Ramira Getela.
0: Yes.
2: Wagire ya hapo wana.
0: Wagire bija.
2: Uwe raja na kuru mingi ya hila jihazi kakuru kweriki.
0: Eriki karibu sana.
2: Wangu ya hapo wana kata yawa kiri yaki wakati yao.
0: Wangu wangu.
2: Yaki akiru mingi ya mingi ya hila.
0: Yes.
2: Pato ya hapo mingi ya mingi ya kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru
0: Asante sana biya mono sana. Biya mono sana gai mukibu atirete sahi. Mugo wapi? Alegesa.
3: Ae mago kora.
0: Eh.
3: Biara we studio.
0: Biara nya gore biya.
3: Biara madam Selambo.
0: Yes.
3: Saibo na triple S waito.
0: Karibu sana.
3: Eh kuga neli na yeye kwa yeye mambi yeye.
0: Na njire.
3: Ya santi nyabutu mwamu na aginesi rosi ke mtu na siri yobe mbusurengi yo musiko mbuto musiko vomote limeri takamba masami kiosi pimbata ina wasa ime ye kibago pako mwari ya
0: santi sana ehe kaimole aregesa
2: aregesa mwamu na kete na wakire
0: wakire vya
2: ee na kikole na kuri randa mbiyere
0: ee sere vya kabisa
2: Baba ya mchumba ya wajikwaru babo kire
0: Karibu ya kabisa babo mwangi
2: Babo mwangi mwangi kire kire na isi njima
0: Erebu ya kabisa
2: Yaa ino mbija na isi njima kire kire kire kire nyanguru kianta ya yangu maketi
0: Yes
2: Nikia mchia nisi njima kire nyangareki na Nangu osuru na mwevi mwambi kire kire kire nyanguru na ndi ya nisi mchumba ye Yaa ino yotana kire kire kire kire kire nagu
0: Yes
2: Naibu cuci ni, menyapu orang nama saya bukan siapa tu ni mandi yang dia.
0: Asal desa na, biar mana sana.

0: Ebya sarabiao ni gobiganeirie omubwatani obimanyete bia. Kore na Equity ni go kwenyorra amachibu ao ao eyekebesa na boigo obosemye bwibiasara uboko gokonya gukinya ebyasara biao. Tarira urusagia rwa Equity rurange nae guse utumirie ta SME okogania kwa okwebesa na boigo urusagia rwa ogucha se namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.
1: Imanye na mangana mayegesa a suwenye.
2: Dai kaneye muigoro ye chinsa sano chabono mambia mangana magia senchira ereyo wenye. Omora iwen somos ka William Ruto tayari ni gaikira si nyumba ime sangere kanu ya KCC asaro veri ko igora beno mo sangere kanu yo mo wense igoro ya mangana ya afya. Ruto yori no mokonyo Professor Kithure Kindiki omo nini baba waziri Musalia Mudavadi omo waziri baba chenu Aden Duale na baraibande batale ire ibanda au au ibibekire ya sama oro kerelio igoro ya mangane yobo kwareli baba chenu nevinto biribigo tumeka ase chinya gitari. Ruto bo igo nigo arakwanira mangana au au na mono kubwatikana na afya ime ya Kenya. Awa usaba wanyanyimbo kuruwa sige teseni kia wanyanyimbo ya Kenya ime ya umachoge buravu kubwa tenana na wadiba GSU kuruwa kiango ni igo bagende rete kutinyo buri india soro beberuwa kisi na transmara chinsemo chanya bitunwa ne ya maiga yeliuma na wateka avulitko rigoro. Yeliuma nilini igo ligo tebe kanago sige tono botumekiwe vinyugo vyogo tindia asaba ntukuru ipisa kuhiveka ine vatana ne vamo chane techinkwa na ase nyombe ye moyo kwego kia. Ne igo mukibwa bagambi ko rucinse mech kore tobo toero rwosoko iwana go tayine gati matunda ndonsi na kuirira abanyanyimbo kutumwe nsemejo. Oko genderra kuburwa westima sensemu ya isinta kamuarani amone nsemu ya matunu ime ya wadi ya itibo North Mugirange County ya Nyamira kwa veiru mochando umone negochia saba menya wabolili ya serikali ikirani umuro vili obo nechira igoro umuro vili last mile connectivity. Korengana na bamenya baringa gukwa na nige saife masense meyo ni go bagendere tugutigara maiga ke magendero chinga ki bagendere te no nyana bana babo sinyugo ikirania masoma bo ase ko babetereria go tarasa tambe ko ryo bokoleri bwestima. Ensemo ya bagende ya baboda boda kuruwa bumachoge buragwe county ya Kisii besokiri ko arigania umuro emerobelio.

0: Ndereto kuturubania obo kwa liri wabu wa kila lituko. Nego babu lile serikali kuri genchira yogo kairi kuri lio. Ne nchire ya muyo kwa rorobia mbugi mabu wa kibuomo Kenya wa kila lituko. Nara ikuru wa semese ito obo nchiru lile ta Drusilla Obiero.
1: Mwelio wa mangana majia kuruwa seme saajo bunchulia unare ntua sule na CIC biashara salama. Lenda e biashara vya uwetera CIC biashara salama. Yoko nyora uwetera esaku, welfare, juili kirie gose microfinance. Ase koko konya kuruwa sobo hivi. Omwelero gose koko kora loan ese kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu gima. Lika SMS biashara salama gochia senamba 22471 CIC Group. We keep our word.

0: FM.
1: Amangana mayajigi sa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: ICC ya be kireviara ba kagrobo kromi se singi bilu nami kuta sana. Kuma jigo reba nyimbo ko tumwa sompa ko transmara ko kobiya ko musana na kora san semeyo. Abaigo to kuma jigo ro ya bai bodi ko bodi ko muganya ki TV to san su kuchamu de bonna mangana to kera kura chin se chesko.
1: Suike, ujigo kuruwa assistition na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi.
2: Proga bengi ya ndonsi ya soko tegerela Egisa FM.
1: Dan Ogega.
2: Kyo mbe gyo kuruwa niyobu kurumega Kenya Ethics and Anti-Corruption Commission o CSCC. Niyo kia wabikile biyara wakagiruwa kia nda kwa watika nobo tukibuage nerete kubobuwa teraniti bukurumbe chiringi chibilo na sibilo na mechiru utaisano na isa na ibire kwa se wizara ye chibesa nigo ayo abu atirebo tukipoke andate kwa kira niguo ne kiombe kio iguro yobo kurumi ase omurobilio o program for rural outreach of financial interventions and technology use profit murobilio kusirwa nari kabesa kwa se kiombe kia ifad nigo amakagiru wabu pago tebuka na kutumia masakara yobo limo kuruwa se wizara ye chibesa na nigo iye sisipo igo agendete kwa wangatia ugotoli ya chibesa asa makagiru wabu tangiri ase CABC che integrity center and the commission ase na kira integrity center in meyomo chua Nairobi kira watukibu agendete sama nganande wanya nyimbo kuruwa se gita sani kia Kenya ime ya umacho kiburabu kwa nguwa kubwa tira na navali hapa kijisi yu kuruwa se kiansema ya kiango ni kupa ngantego tingibuli ndia seoro beberuwa kisi na transmara asa chinsema wajanya bitunua ene ya

0: Konyora amangana ye kene kuwa migi sinyabuanga buna eskiza tini yao vata *811*285#.
1: Intabanania na equinini. Ujo numurubuju wintabanania na jaredi nyambega equinini.

Asante sana mwanjo mutiri kinegise FM nguba niya mwanye getienge Akarugao papa sikote ba dige ntiki ya kigima Ate wangina buwa nari nje kuruge sankina nanya kurama Mwana kiyo kurama bantaba gotu Mwana kiyo tabu gati masikani

0: abu ya kabisa rende na inchi nata kanko manya maganari gai gama ya kabisa ege kogera isa kubanga chinga kina chichi gana otete kuwa gache nyomba yao botambe muna nkoko tebia enyomba nekirama enyomba ngedo kieke enyomba nekirama nekirama kio kia vikiru nyombe ngia kuwa gachira mabati ya maya abantu nigo bago itabanya kurigiria abantu nigo bako boli gari nongo enyomba yao nige kubabu ne randomak abantu nigo bako lifabate venyomba ya nyarewe kogo ikagari ya koneria woko genda kuchimu inoiga ali wono gabu sikuwari kuchi waikire echiri ikuwari kwenda kuchimu inoiga ali kogo chakaga waikire tiango tinga wono ikampani ya Heritage Mabati Heritage Mabati Mills mwanchumo tegeri bakoretira mabati ya bene bakoretira mabati ya maya asiri gulidi simba buwata corrugated profile box profile brick tile Roman tile na euro tile nibi ntobinde buna chikano pichia kukora chuko bune nyomba mbabu wata jifari chuko beka gari chia machi mbabu wate mesumari nechiraba chiri chuko beke mesumari gari tubasa kwa mbabu wata stone coded deca tile mbabu wata chitrasi mwanchumo tegeri chistant na boygoti channel chingi ya mono kigima chokro si nyomba yao tubasa kwe banga chinga kichi nyinge na aje diyo kwenye rokro washi nyomba yao nota kitu ibi intobili nyomba kwansi itali gotua tobasa kwe banga mabati yao ni gare ngire na gopimabu ya kabisa ni ribati ritaba osa samaki ni ribati ya rengiru ya nene mono oso rongole tu la usi nechi msemo echi nite jito itana ine nga ribati liga ndituerwa ndikobosa ribati liga ndikwaru karangi ribati liga ndirikoleta rangi nyinge na kibono kikogera nga decatile bako hili warranty ya miaka emerongi tano yani nga 50 years ya warranty ino kwa ekinoko kwa ina kerebuna mabati ya jaga ni gami nilie asa kremet kende gionsi nseje ilio huo mwancho motegarali yani nga bintu bintu bionsi bibito etana ini onyo utete kobeka oko bako kwa owo seko kumenta shiringi komisiri bati rio tete kogora onyore decatile mwancho motegarali ni gabu wate finishing ya usega ako koru yani ugubonto wate waka mati finish aguros finish mwancho motegarali ayanga ni ribati ya wanchila ligo kumbo ribati ya wanchila ligo rosi nyumba yao ni gita keire ebengia tuwa basa kwe bama wate ya ni gago tokase chikara chion siepe andu wate prick red jungle green chocolate brown abo igo jackal gray dark blue na maganandi anchi kiri kari liyo ratake omase kuinyura nga mabati ya jaiga a decatile ni gabu hata chikara chinyinge chikari chiga igiri nili bakul kanga black combo brick red combo brown combo chocolate green black blue white na boigo chocolate gray mwanchumo tegera lingu kwa nilalibati ya kuruwa mabati rolling mabati mabati ngu kwa nilalibati mwanchumo tegera ya Heritage Mabati mwanchumo tegera kwa nilalibati ya Heritage Mabati libati boigo ligo koletera obu wali ubu ya kile kwa liwe kila sekira makiao inyora wansi la gechi 30 gechi 28 na gechi 26 igo konyora mabati ya yaiga asobu wakare kole nga nichi mita chile bundi ya korente ili baka gawo wose yago pimeile sikuwezi bantu mbari kwenye kwa gacha enyombe bingisi bingisi ya ya igo kukenda wata ve bundi ya pimeile chimita gete e bundi ya pimeile e bundi igo ya ante ya bamento na inche chimita na chichiga ama bati na bantu sikuwezi mbari kubara mabati ya bante bako bara chimita na kibono geko gino mwanchomo tegeli yoko genda baka se kamba nije iga iga alia igire separe nene ya Thika Super Highway exit 13 iga aliruiru wa Cairo aronka bogo Murera Road yani ngakiwa ikire kwa exit 13 iga aliruiru pare ya wa Cairo iga abwe pare kwa genda kabogo Murera Road nga waikire veke oda ya usai sayo mwanchomo tegeli veke oda ya usai sayo ode tero mabati ya yo inamba yesi mini igire 0746 667 4 5 6 0746 667 4 5 6 0746 667 4 5 6 ngine ni nambu kwa weke oda yao wasina buku batalira gabu isina wote ibaberete inyura nga inga kwa weke oda yao mwanchomo tegeri within 72 hours inga insige kakie chinsa emerongi tano ni ibere na ibere chuka nigo kwa letra mabati ya igaba kabu utari waka nila kindi gionsi ebu alimbo linga ki oisogo toka busi oisogo toka Mombasa oisogo toka Malindi oisogo toka Machakos oisogo toka Ruiru oisogo toka Suratoke oisogo toka Thika oisogo toka Gosen Kiambu ama bati ya yonsi ipi nigo kwa letra baka buo utari waka nila kindi gionsi nso ye chinsa emerongi betano nebere na ibere chioka wakabo inyoranyo kubata shiringi elfu tano igo tete kugura mbati 50,000 kubata shiringi elfu kumi otete kugura mbati elfu mia moja anyo kubata shiringi elfu amisini otete kugura mbati elfu mia tano ina bekunyarikana ege kugira mbabuate ripa pole pole yani mbabuate ripa mudogo mudogo wese ripa pole pole ekiro wakani na ngona ngona ukubeka shiringi elfu tano chiao kwa beke oda ya mbati ya nyara kubaka krosiwa kwa iwiga kime tieni tano ya moyoka mbati kikubuo otari wakani na kende gyonsi chinga kwa kure wakana mbarabi yaba yabu naba yungu mwancho mategali eba kotebanga nabuo heritage mabati the proof is on the roof yani ngobo maene ni ngobo rasikirama mwancho mategali tuba soko chiare eka gire kenege sefe mwujo turgo cha nege songo chinsa chile mwujo turgo cha nege songo saiga mwkua nege songo kidogo tanyare kubanga talore nga kibi ntubire kuro kujere di nyambege kwini neke nege sefe mwujo nema nyege tinge tayetaswa jiduka sini nituwaka na madeni ntoko irana tumanye kunganga kibintu byabeere asense miliye ndango obwango bwango iga tataraki gosoka buya kabesa mhm
1: Tegerera bono abalemi igano tegete gukinia ebirengo biendagera okorusya mugondo gora embegu ya DK777 niga ayokora biya ase amaroire chindagera buna MNLD DK777 ego kinia ebirengo biendagera igati yemebuko emerongene goika emerongene na inye ase AK ya moyoka DK777 nigo ego kobolemu bwokonyora endagera yipimo biya igoro mono ege kogera ebwate chinguru chinyinge ase amaroire onsi inyora buna Chinga kichonsi ogosimeka ekemelie kemo asekera engoro. Taalera chiduka chiokoni ebintu bya mugondo. Oigolere DK777 elindo simeke na gosamora endagera yebirengo bya igoro. Genda asomu tandao o Farmrise. Erinde bwesemie chinchera ao ao chokora obolemi oboiga. Dekalb oboisani bwa mugondo.
2: Omanye tenga kieta embura niko yabe nyinge mono ebituma byana niko byasarikira mugondo nkiye kebono
3: bona aye mpaka lero ni chimusuru chiri cha karu kuzimeka ligira lyange ki age kiana pa 9M91 ni yi kwa mabuya ebituma bitali kugundira mugondo na nyane kere mburere nyinge nendo kogesa kwa ye niko kuru kwa roro ikiagira bituma byaye niko bikwa mago chance buya
2: obo kima bwe bituma ebyo ngwanza bore
3: amali tatiuka obo sini ko bugwanza ga kone
4: Umurimi urimi ya gusii. Totiwa magega. Simeka emsro ya pan 9M91. Asilige sali nene na indeligia. Ebituma bikwama buya vitali kuhundera mogondo. Nelige sali ae neli ororo. Emsure ye nigegotoka ase mebuko ye chikiro ibere. Amone chikiro emerongevire na isano. Ase agrovet iranginaye. Asa mange akesimi 0723-354-112. Gose 0726-304. 794
5: Tigamba tevi omontonare kaigure ntomere eribu obosyo bwaya bweringa tali asengencho yogo toma eribu korende asengencho ya transaction fees boss nase kyogwe chanda tomachivese gochia se network yende yonsi na Airtel Money erinde bwenyorere 50% ya transaction fee ase cashback ase wallet yao na wakana ne paybill buna kukurestima kiuniti gochiko soa na 50% cashback chiasoa leo ni sisi sini mimi nimekusho download my Airtel app Ose obate sa isato isato inye hash
6: Entabarania na ekwinini Nyora ege saifema sebirengo bi mieye mwana isito nechinu kutaibere ime yomochio Nairobi nechinse mochire ange Ege sa FM Enkuba ya mwanya getinge

Samuel Matoke mukandu chande kurele ukukwa mamu mwapa Priska Varongo Matoke no mwanu mugire na nyoriana mkamrunya kusira mukandu na Robina kurwa matangi keroka kwenu wakwaye mchikoma nyigwa na indi jigani kese FM nguwa ya mwenye getinge promotion ya cheza cheza no hiri kega se studio vanta vange va temire va byukire na ina boko teme bat yao erinde lyonyole gukubyuka sebre biga byabono ko bata star 779 hash chorege sabne station yao chorege sabne station yao chole cheza box tibangane you pick one kurwa bona boko nyoranga kwa bere a omubwi toichanire kurali uko kwa kefa ombiro kuro kyogoro location matunwa sub location ni garu mwana unya kusira keba sio mbiro unya kusira mwana Miriam Mura ni garu mga kojen kefa uyo mwa Alfred Maiteka Lydia Mainye unya kusira Joyce kuambukana unya kusira Karen Kirvo ni se Catherine Gesare Faith Mura Caroline Kirvo na Brighton Kefa sebiara Joshua Muthure na Ivan Sobiri ni gare Sokoro ya Branson Sabi Camila Giana na Fidelio mwabiru kurusu ya Montezuma Fin Roho Nairobi Alamis tarehe 20 Ainwe Jumatarehe 21 Matunu wa Village Kisi kumina wakile tukongo kendrete Bunyala Business Park kera li tukosa 11 chia Magorova uko tuwalede kwa kefa Ombiro tegarele tege sefe mungu ba ya mwanyage tinge ya matangazo na tuikira alitukiriga ya lero cheza cheza nigere iga iga abantu beruwanirire babiyoke bwango bwango mapema ndo best ya kia.

0: nationalist perspective, Rama would sing Matiang like an individual in Nyamawanga, Nyamira. It's the value of people of Nakuru are different. Anyway, chini kujira kwenye kwa mguu chama kero toka ndete kwenye kwa kuba toka nanga sugu chini ringa na yetu ya moyali gutugu chikuli yangu kora toka nanga muske jona
1: biya manasoro binaende biya nasi abatika liwe itowe radio itengi ya yegesa litana biya ntebe ngalende msg ya nilinga katoko ndasi chikuli ya chiga onye kwa teko kupatisipita chikula asuma kukuchi e-register yando register na no ne yoku kwana linga ya kabisa kula kwose one times two term okola kana no bwate meaning ya se abantu ya kabere ndata gote banga asema ngane chibura buru especially ase rongro to kusi na buna bonchali twara twa chibura buru sana especially kwa sebe yombe biko tuba tangane empowerment biko leta abantu ba gure myoro abantu ba butuli butuko abantu ko tumbale abantu ba ko bandu kumia bara se me sangre rumwe gote abantu bito kumuranje ntobe se kongaineka ntongaineka Elio mwali ntebega emesi jana mwale kwa nasaba nchali Oino nkeni jona bondieki Mwanga kete chukwe 2022 Tingire tia Nkwe bangane nkwe chane na ine Nkwe batebi ya banchali ba minto Ase ayabirika tiga aiga Nto nita kukura consultation Incheno lio omo jona ondieki Na ane nitayale kuchu kwa kilisha bonchali ase bunge Asubo ngayi ni bolimu ansomirie Asubo ngayi ni bunya saya ngeire na ngenjuna njina kini kukocha na nukwa nikuwa niko koreto burayubu ya ase mwanchari na Kenya abande wako ucha wako tupenga ntuntu ise niko kwe kwenzemo nese ngencho wakobo ya tenga nseli kinda nyako wango tuwala firmness yane na hande ngotepa mwishiko nchuka sole na hae kuwa oro vile muna paka kiro mwanto kuruwa ndo nsimo na haka kutuwa mwanchari kuchiazi ngenjuna ano mwishiko toko sigete nga nole mwishiko kini wano kwa tigire nse ya beri posa ekeruwe keganye mwa Kenya elinele to mwanchoko na mwanchari yesikwe omu wali pinta venga Nakula se chi se message atumiru kwa se chi message. Taliban tomas para wancha sobre el mundo. No kube kama na wata tabuya, Taliban para wancha. Na se siasa to wancha bantu mons. No mona siasa mago kwa tuara bantu kwa mpika na balba kwa support. So ase siasa to beta yale kwa tuara ngaki we have people who support your ideas, bantu bao support idea yao. Lakini abange ba wini. Igombi amona sana soko totegerera. Ege ntomo no kia jaku kwa se ngiga kere yega na binde posion bichi kwa nuchi posion. Lakini wetani ya yonsi. Nto hakiro monte kura Nesenge njalo kana ni galeta ebintu kitakoleta byoka twake kura asukulilia maono muntu yabu atukuchibosio kiregala toke yake na butoko sanga mbemono sana oyonjono ndieki omu oyo kubulike kiruke bujumbe kya bonjali 2027
0: asante sana tukana nga somo ibirania
2: sorubi ona lenge ko kwanira ba abana siasa akinto baso kwancha ase gangi tuyo kuligi birogo eto kinga naenda bantu ngo kubara on the process tuarolize naende tuene kirie nga ekera bantu especially abangina bake abangina be myake menge ba go to kabara amo amona basaba bake ukumika nkororo naende kwanyora bantu bakurire gusiria magimabo tingane lya kore kanire mu machoge chache naende lya kore kanire bona nyalibali nyalibali chache naende ngusabanga onye andikero kino nyokuwa to murubiryo boko abantu gento kindi gyonsi muchando tuiyo abantu bayitu tigabaye wendagera kabisa baye wiki bakoyewa lakini tigabaye uno mochoko egere tu tange ama kweli tabasokorekana kabere tiga ntu uno mugusiye ko gara na bali turi abagusi na bali turi isko ya gusi tiga to ekero mu yomori baga unali jikuriense ya Kenya ligoteba Onye muntu kare tuta mwali bagali ya kuwa na mangana ya kore na aye inchu ne birengere jio vya au vidyo buwate aba anto to kuwane to errani abu errani buwa mangana bobe burungi muntu kukuwa na tuta mtali inga agabu mobisa ora muako moite muntu kukuwa na wanta mtali abu mobisa tia kiru muntu kukuwa na erese birengere vya na maskani aba anto tutari kuminyoka ni kustari kuruta na makindi tutari uwanja witera tutari witera manyinga ya kogara Bono iga e familia ya mapinduzi bado nkolera bale familia mungino yosirete nkolera bale niki familia chinyinge nchiro bono iga bantu bakorera singe ya siasa siasa tubwe ndiko ba igendo kiyobo gimana makwili tigango ebe niki ngakye bantu bakorera ni mangana burunge na ende na kendi yose na getigara ko bamuna kere wose muntu ni bwense nabo mugambi iko tugo tigara ko baba gusi biamona sana ase chinga kichino
0: Kineke sefa mengu wa mwige tingo materiali ya wano tukuchikubutole na mwuro wali wali tukuli ya rajita kachia tira meno katone nyasi chini senye cha wano butuko tu kosa boko berenge kiramba wote ngego chikunyare kanali tukuri arura kiri yangi tukuri yangi omunyaka mu Kenya jina onda mona ine ngende kosoma chikomenti sene ko twale ko mona John ongedi na boygo na James muberania asenge ku yeli tukeri geri ale
3: Ejio ni ngeko yigi safe fm biyamono asibirengere libiao